Jeg vil til forlæs, at det er blues. Det er blues. Det er blues. Blue, blue, blue, blues. Blue, blue.